0: Amen.
1: Oh God, Papa, wa maya ye nshira pa. Baby, biara wote ye nka ene nyame be favor. Yeah, bebo me de kakra be ka de.
2: So for ka
1: ye ne ehon na ye so ye de abompa ye tie bi ne yakọ. Na ye nhwe yasem no was some 106. Ye nhwe e wo ho. Some 1.
2: Okay,

0: Asafo Jakum.
1: Baba.
0: Bacho huye.
1: Oh. Yehu adum.
0: Bacho ti niya. Mi mami fwe kane.
1: Baba.
0: Pa on.
1: Omtipa.
0: Okay. Nyame ena. Waye. No duomo abet kanyesa. No mu. O duomo adumye. Adibi wo hwa me ntiasie papa nsa na obebe mbe fiso me bisa mba no wo kan wase odie to bibia opese odi kofi bibia bibia wo fie obi fridge mo benya bibia ope bia obenu eduane ombre bibia ope bia mama kan se mbise so ba wo sika sen na be ma ne dia mfiri mo ipacho enu nti na ya se bibia ofi unhia hwe e ofi na musanka se be me wa mbome akohoma mbajo ni ndia na ye de kakara na munya ni ndi na e amukasa
2: mbajo me das e hunhia e be mu a e boa e mai anigie e mai hu eye ahotoso se yekun dwin ye ho because abodi be ma na ma bema na ma nti so ni bimpo na kakra na ode ma no ode ka ho a ewie peye esense sade na nyame na ahyehye atoo se bema ye tirinti se ne die kakra kra ka wo die no ho a ema mu ye du ema sika na sade we ma ye ye pa se ukun ma o sika na ode bompa esuase de bompa egusu de ka o sika ho sika ne tena se nti amanfo ense ne nso etena se wo se san ne nyame eden aye no
0: okay
2: nti ye hwe so a ye de ene eto fomu a eden ye be hu se asem a meka na ede e no kure
0: okay eno mary asemi wo aye a emba ta kapao isan sa de ne nti se me bebi e be ware a se me me kupeni anya me rebeye ana se me ameye patu enu nti na ya na motumi ka kire mmema no se uware mi pin kura unto bi mame eya mba no mota kapa o adentia mmema na ya ye mu ye nto pin mo mpaso ye ko
3: papa mpacho medasi papa mi deni ameka eni se ye kane sadi ye but Ayana eye entiasie.
0: Sawo.
3: Eye entiasie to the extent say Obema ena ebe ware oba.
0: Mhm.
3: Na Obema ebe ware oba no. Ebusuya ma no. List ne nyoma bia ese otumi ye ansana otumi abefa oba na akọ. Timi de megidi se eno eye foundation ade e kire se. Bema ne etua ebuo ana wutri so ade ti ehono mo ya de kese e kire se be ma no waye bibi but ni amejiti ni se mo nyina mo baba ko na mo be ye ho na mba ko se ni e kire no e kana e ye ntiasie ntiasie ni se papa wa warie mu no enioma bi wo ho a se wa amfa nyame a ade a na uhu ni se sei na ese eya ema peace ema no kwasem ni se eto de bi wo ho a ye jitu mu se because awarie bia ni senia ehu ntoto ye ni ehu enhyehye ye etie e bi a wutie me wudi nyame aye wadom ukunu eye bank manager enu ntisikan e bi a oyito ho de bia e bi nso a wo dia ye business man oyito obi a bosome ene de man e bia wo tie me wo dia ye osofo e bia osofo e wo ho a na wanya na odia man na waso ba se wo anya ntiasie wo ni nyina mu sani a wo dia tie na wo de wo dia kototo obi dia ho a wo be nya problem
0: Okay.
2: Some good
0: story. Okay. Come with it. Let me share that.
2: Senia, na me kaka ni se so bema isika fraudi mo. Ewe paye no. Obi wakaso na ya yenware ye oso wudi ye urade.
0: okay.
4: One eight three. And just say, oh, yeah, Ben Ma, a rather bit to me, a because one massadi and etimoa, but when you are a pet, when you uncle for you, I didn't feel. Not one ma, what besa, one worry the wooty say, radias. But when you are a wooty, I besa Ben Massa, and to Ben Man or the Mamon, so woo, not so any, who the so sick as well, may catch on me, yes, you may catch on say.
3: Erade wo pe ene bo afo me mpese obi be hunu mi ra adejem nti ye be ka ye nwa bom na ye nyina aya ya adwen ba akwa koma kro efi se ni jumedi a odi no enye da bi ade ba ka kra bi odi be ma mi bi erade sira so na enye nti to de bi wa me kai na kuma se ne papa fie na ma mi bi wo mama mi no e ho no tena ye baba mi ne be nye sika enye da do costo ama tema no wo shifts ni ade ade nyina me kai se ye worry for from se be e bia na nye sika de but se papa e koma me ne ho a fish attend to moi mami de be mami radi a pefi o and your man getting get about a man be bere wo a omo pere se ye be yi sika na ma wo de bia nti abrabo no e ye erade be bia wo de wani be si no e ho na mwa e be free ma because obi wo a Nyamika nyina wa wunim say young pastor and your man's influence here and your man ko ye is also so say da bia nti da bia no otim ni mrim obeye da anya asomdwe aye nyame adwuma no nti ye must sit ya me yesu ya mwa wo
0: okay
3: amen
0: amen eye o bibia ye kwa ne bibia nyame pese mo san edibam ena mode abam na bibia mo kan ya asafo mamefo eti nyina no ebesua bibiwo mu ene se okumpa a oyesofo onya no de aba onya ya ose oba no so ehwefi
3: bey
0: moya de nyankopon nyira mo kire se ofre no momo frampa baba
1: aja
0: ene bre no nyina me de ama ye ye na mo me wo sima baako mienu bi ma si hu aye adomo a otena ye wo special guest
1: oh yes
0: special guest ne fe no so fu ejukum